nyinaa koto na sɛnsɛ ɔsoro foɔ asase sofoɔ asase asefoɔ todwa nyinaa koto batakyerɛma nyinaa mpae mu ka sɛ yesu kristo ne din ne awurade